0: A, uite, vii, ce plune, are Jani, mai și dai, uite, cu ce, ei, nimai, eu șocor, asta, vai, gine, așa. Mașa, la șab, ia hoșadu, Hamza. Cycle mein de takda hai daya Shamsur Rahman de na patkada hai daya
1: ha
0: bas aga khusaid khuda yu cycle la Shamsur Rahman de na patkada hai daya na ve goda theek chwa
1: acha
0: sahi
1: kire ma ko khasam na ko na